0: dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: Narode, na noge lagani, počinje jutarnji program Bet Radija.
2: Upuli, bre, kućale.
3: Dobro jutro, moj delio.
4: Još ne puštamo.
5: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
6: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
7: Hoću da spavam!
8: Ja hoću da spavam, dosta galama.
9: Šta je, volika galama?
10: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.

0: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete. Već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet. Samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 20. do 22. augusta iz ponude izdvajamo električni romobil 350 vati 499 km, kafa zlatna džezva 300 grama 7,95, sir feta lavaš de Paris 500 grama 3,45, poklon set sve za čišćenje plus kanta gratis 12,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
3: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
4: Bet Radio.

0: Vode Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta, rastrsi

0: mašinama. Sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Bet Radio.

0: ranog jutra, pa do mrtlog mraka. Slavite li rođendan, godišnicu braka, vjenčanje, rođenje? Neka je sa srećom.
1: Želim da pozdravim porukom sledećom.
0: Za bilo koje slavlje tu je SMS sat. Dovoljno je samo poruku napisati, muzičku želju. Nemoj zaboraviti. Ostalo što treba,
1: mi ćemo napraviti.
0: Prioriteti su tu, obratite pažnju. Nemoj posle bude,
1: bit ćete na ražnju.
0: Nemoj posle bude,
1: gdje je pjesma moja?
0: Poruku pošalji preko prioritetnog broja
2: 091 910 106,
0: 091 710 104,
2: i onaj posljednji,
0: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sat.
3: Sponzor SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
4: Da-da-da-da-dam, 10 sati 34 minute, dragi prijatelji, želimo vam dobar dan, dobar prijem i dobrodošlicu u SMS sat na talasima Betraće. Nedeljni muzički miks, lagano napredujemo. Probudili smo se u zabavnu muziku i za nas pola sata sevdah muzike. Nastavljamo dalje sa dobrom narodnom muzikom. Od ovog trenutka možete i vi učestvovati u izboru. Pišite nam, javite se sa svojim pozdravima, sa čestitkama, sa porukama i sa muzičkim željama. Kako to učiniti? Vrlo lako. U standardnu poruku ukucate bet, napravite razmak, nakon toga ide tekst vaše poruke, čestitke, pozdrava, zajedno sa muzičkom željom. Pozdravite nekoga, čestitajte nekom rođendan. Ako danas slavite rođendan, sve najbolje, a najviše zdravlja želi vam ekipa Bet Radio. Pozdravit ćemo i sponzora SMS-ata, to je Granit Prom Ladenica Donje. Bilo što da vam je potrebno, od kamena, mermera, granita, ono što možete zamisliti, a i ono što ne možete, slobodno se javite za idejna rješenja Edi Kamenici i njegovoj, vidite kako, radnoj ekipi. Pronaći će rješenje za vas. Mi krećemo južnije, hoćemo ovako. Mile Kitić, sasvim običan moment. Želimo vam dobrodošlicu u SMS sat.

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja, bez stresa. Danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
3: Možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
3: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
0: Bet Radio.

0: Kad krene šargijanje, dobra muzika i igranje, limenu šargiju dobi smo mi, a ponosni sponsor Limarija Dženi.
1: E pa dragi Betovci, dragi ljubitelji izvorne muzike, dobar vam dan. 12 sati i 2 minute i boga mi vrijeme da najavimo naše druženje sa izvornjacima koje će trajati pa sve do 15 sati. Družit ćemo se uz vaše poruke, uz vaš izbor muzike, tako da bit će nam fino danas. Ja se nadam da ste vi spremni, da ste se već onako lagano zagrijali. Mi ćemo pozdraviti sve naše sponzore, odnosno naša dva sponzora. Prvi sponzor Limarija Dženi i drugi sponzor obrtnička radnja Mešić. Bavi se uslugama iskopa, nasipanja i ravnanje terena bagerom, kao i rušenjem starih objekata. Još vrše prijevoz za šute zemlje, rastresitog materijala ili bilo čega kamionom. Tako da za više informacija pozovite Ibru na broj telefona 060-353-4421. I što se tiče ove naše emisije, prvo ćemo krenuti sa sponzorskom pjesmom Limarije Dženi i onda ćemo da nastavimo sa porukama. Tako da eto, imat ćete nekih 4 minute da uzmete telefone u ruke i da tipkate vaše poruke. Ono što mogu da kažem jeste da ostanete uz 3 devetke, a mi idemo uz sponsorsku pjesmu.

Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala,

0: 060-353-4421.
1: SMS Bet Radija, broj prioriteta 091-910-106.
2: E, možemo sada da krenemo sa vašim porukama. Slušamo satelite, pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za momu Ripčeta, Kurtu, Miliciju, Bađu u Mališićima i Miška iz Vučkovaca od Mirse Karači.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Idemo dalje uz Refkine Ahbabe. Svašta Lola smije. Pozdrav i kaže idu za voditeljicu i za sve slušaoce Bet Radija. Specijalni pozdrav idu za Jaska Čelu iz Srebrenika. I prijatelja Kesu iz Amerike od Mirce Karači.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Slušamo sada Mirsadu i Jarane. Lovačka pjesma, pozdravi, kaže, idu za lovca Emira i za lovačko društvo. I naravno za sve slušalce Bet Radio.

0: jedna pauka.
1: Sviramo dalje. Hadži Ahmu pozdravlja brata Avdu u Tuzli. Pozdrav idu za studio i režiju, za rođake i za Živinica i Kalesije. Pozdrav idu za Tuzlu.

0: Bet Radio.
1: Evo Lola, evo i Barabe. Pozdravi, kaže, idu nama i svim slušateljima iz Oštre Luke. Naš Markan u potpisu. Veliki pozdrav, idu za Oštru Luku.

pozdravi nam sada stižu iz Njemačke, od Almira, za Fatimu, Emraha, Ernada i Enida i Hatidže, koji se vraćaju za Bosnu. Sretan put i od naše ekipe.

Pratite nas putem Facebooka Bet Radio. Idemo sada uz satelite, plaču žene i spominju mene. Pozdravi, kaže, idu za voditeljicu i za sve slušaoce Bet Radija. Specijalni pozdrav idu za Jaska Ćelu iz Srebrenika i prijatelja Kecu iz Amerike. Mirso Karača u potpisu.

0: muzičku ste birali vi.
1: Idemo dalje uz satelite. Pozdrav idu za voditeljicu i za sve slušalce Bet Radija. Specijalan pozdrav za Jaska Ćelu iz Srebrenika i prijatelja Kecu iz Amerike. Mirso Karača u potpisu.

0: Bet Radio SMS.
1: Nastavljamo dalje na zvuci Podrinja u nastavku. Pozdravi, kaže, idu za Ibra u Kuticu i njegovog brata Nazifa. Pozdrav za Gumu i za Vučkovaca. Mirso Karača ponovno.

0: Bet Radio.
1: Slušamo sada Mirsadu i Jarane, Ima para u Lole Barabe. Pozdrav idu za Ibru Kuticu, njegovog brata Nazifa. Pozdrav idu za Gumu iz Vučkovaca od Mirse Karači.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Mara i Lole i Farizada zajedno sa njima. Beja kaže pozdravlja sve Šamčane u Gradašcu.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Elamionix. Preko 30.000 artikala. Elamionix. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy
1: Onyx. SMS Bet Radija 091 510 101.
2: Nastavljamo dalje. Pozdrav i kaže idu za sve Betovce i za ekipu Bet Radija iz usijane kabine teretnjaka. Veliki pozdrav idu za šofere i uživajte u nastavku.

nama. Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, ruši.

0: jedna pauka.
1: Idemo dalje uz mlade Ahbabe, ja i moja policija. Pozdrav i kaže idu za voditeljicu, za sve slušalce Bet Radija, specijalni pozdrav idu za Jaska Ćelu iz Srebrenika i prijatelja Kecu iz Amerike, Mirso Karača u potpisu.

ja sam cure ljubio. Pozdravi, kaže, idu za firmu AM, za Amela i Midu i njihovo društvo od Mirse Karače.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Sviramo i dalje po vašem izboru. Pozdrav idu za kćerke, zetove, prijatelje u Americi, za sine i snahu u Njemačkoj, za momo, ripčeta, kurtu, miliciju, bađu u Malešićima i miška iza Vuškovaca. Od Mirse Karači.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Idemo sada uz kafansku školu. Pozdravi, kaže, idu za voditeljicu i za sve slušaoce Bet Radija. Specijalni pozdrav idu za Jaska Ćelu iz Srebrenika i prijatelja Kecu iz Amerike. Mirso Karača u potpisu.

0: Bet Radio.
1: Slušamo sada Lijepi san, pozdravi kaže idu za rođu Ejuba i za njegovog babu Jasmina.
2: Ovaj album je

pozdravi sada idu za voditeljicu i za sve slušalce Bet Radija. Specijalni pozdrav idu za Jaska Ćelu iz Srebrenika i prijatelja Kecu iz Amerike. Mirso Karača u potpisu.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Idemo veselo. Pozdravi kaže Ido za firmu i za uposlenike firme AM, Amela i Midu i njihovo društvo. Mirso Karača u potpunosti.

Zvuci Podrinja. Pozdravi, kaže, idu za Ibru Kutici, njegovog brata Nazifa, za gumu iz Vučkovaca. Mirso Karača u potpisu.

E, pozdravi sada idu za voditeljicu i za sve slušaoce Bet Radija. Specijalni pozdrav idu za Jasku Ćelu iz Srebrenika i prijatelja Kecu iz Amerike od Mirse Karači.

0: biraj uvijek sveže i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 21. do 23. 8. Domaća kruška Santa Maria 1,99. Svinjska plečka bez kosti 1 kg 6,99. Sladoled Samontana Sorbetiera 1600 ml više vrsta plati 30% manje 6,99. Pita krompiruša volim 900 g 5,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Ovu muzičku ste birali vi. Pozdrav idu za voditeljicu i za sve slušaoce Bet Radija. Specijalan pozdrav idu za, za Jasku Ćelu iz Srebrenika i prijatelja Kecu iz Amerike od Mirse Karači.

za kraj ovog našeg druženja raspjevane Meraklije. Pozdrav idu za voditeljicu i za sve slušalce Bet Radija. Specijalni pozdrav idu za Jaska Ćelu iz Srebrenika i prijatelja Kecu iz Amerike od Mirse Karače.

0: Krene šargijanje, dobra muzika i igranje. Limenu šargiju dobi smo mi, a ponosni sponsor Limarija Jenny.
1: E što smo šargijeli, šargijeli smo. 15 sati i 2 minute. Kao što sam i rekla u najavi, do 15 sati se družimo sa izvornjacima. Samo evo da kažem poruka koja nam je upravo stigla od Arke za brat Nuku. Morat ćemo da promijenimo pjesmu, ali možete nam se javiti putem našeg Viber broja na broj 061 058 855 kako biste nam napisali koju pjesmu da zamijenimo narodnog karaktera. Uglavnom, sada za kraj ćemo se svima vama zahvaliti što ste se družili uz izvornu muziku. Naravno, ostanite i dalje uz tri devetke, jer sada prelazimo na narodnu muziku, birat ćemo svašto nešto. Pozdravit ćemo i naše sponzore. Prvi sponzor je Limarija Jenny i drugi sponzor je obrtnička radnja Mešić. Bavi se uslugama iskopa, nasipanja i ravnanja terena bagjerom, kao i rušenjem starih objekata. Vrše prevoz za šute, zemlje, rastresitog materijala ili bilo čega kamionom. Za više informacija na broj telefona 060-353-4421. Sada ćemo poslušati sponzorsku pjesmu Limarije Jenny, blok malih oglasa, i onda ćemo da nastavimo sa vašim porukama, tako da slobodno pišite. Idemo da se družimo i dalje uz dobar ritam.

0: nama.
1: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala,

0: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. augusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, džusi, marku 25, napolitanke, 160 grama, jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Slušajte program Bez Pepela radija.

0: Radio.
1: E, slušaj dalje, prebacujemo se na Zehru, samo nebo zna.
2: Pozdrav za 3D.

0: Ulaz je 10 km, vaganje počinje od 8 sati, za muziku je zadužen Ali i bend uz specijalne goste, dok program vodi Stanislav Jakica. Za sve informacije pozovite 062 974 900. Vidimo se na Štraparijadi kod Naketa i sinova. Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
1: E sada kada smo završili sa reklamama, idemo uz Bešlića, Rajski ptič.

0: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa neće ti niko ukrast.
3: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape s kojim se ne diše. Gde? Gde probaj?
2: Boga mi nejačka, kad danut.
1: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce tu je naš slatki program.
2: Kako je ukusno!
1: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj u centru. Ćevapđinica Jenny.
2: Ma prste da poliže.

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete. Već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet. Samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.

0: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volim 450 grama. Više vrsta. Uštedi 3 km. Istarska panceta Pisinium 200 grama. Uštedi 5 km. Salata Argeta više vrsta 160 grama. Uštedi 4 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina. Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
0: 091 910 106
1: 091 710 104
0: i onaj posljednji, nimalo manje važan.
1: 091 510 101
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
2: SMS Bet Radija. Dragi moji, polako pravimo uvertiru u još jedno naše predvečerje. Nedjelja je, zadnji dan vikenda. Hajde da ne razmišljamo o ponedjeljku. Iskoristimo još ovo malo slobodnog vremena što imamo. Opustimo se, uživajmo uz najbolju muziku, naravno, i vaše poruke. Od 20 sati nam kreće večernji program. A SMS servis je otvoren za vaše poruke, što znači da ste vi muzički urednici. Zato ostanite uz nas. Pošaljite svoju poruku, pozdrav, želju. Pravimo zajedno najbolju nedjeljnu uvertiru u novu sedmicu. Sutra nam je ponedjeljak, nova radna sedmica nam je pred vratima. Kada bi me pitali, Zorica u nastavku. Ugodan ostatak dana vam želim. Mimi je sa vama.

0: zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.

ispratili smo i zadnji blok malih oglasa. Malo reklama, malo muzike i tako u krug. SMS servis je otvoren, dragi moj narode. Šaljite poruke, poručite, čestitajte. Ja sam tu, sve ostalo prepustite meni. Moje je da prenesem pozdrave i ispunim svaku vašu muzičku želju. Od 20 sati kreće večernji program, kao što i sami znate. Iskoristite ostatak dana, večeri, nedjelja je, radna sedmica nam je na pragu. Družimo se večeras do ponoći, Bane Bojanić u nastavku, Gorska vila.

0: Viđen, optikaustadić.com.
1: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
2: SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas.
1: SMS sat.
2: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
3: 091-910-106,
2: 091-710-104
3: i onaj posljednji, nimalo manje važan, 091-510-101.
2: SMS sat. Sviramo samo za vas.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Idemo malo u drugačijem ritmu. Pozdrav od društva su Adam i Rise, Mireta, Enise. Za društvo na vikendici. Kad bi znala šta mi srcu značiš, Safet Isović u nastavku.

Bela Ciganka, Stoja nam pjeva. Dragi moj narode, lagano se približavamo večernjem druženju, večernjem programu na talasima Bet Radija. Uz najbolju muziku, naravno, vaše SMS poruke, pripremite telefone, šaljite poruke, poručite, čestitajte, a sve ostalo prepustite meni. Od 20 sati kreće naš večernji program, kao što i sami znate. Tada ćemo se opet malo najaviti. Kao što znate, mi se večeras družimo do ponoći. Uz najbolju muziku. Hoću svuda da me vadi. Ajde da vas ja više ne zadržavam, nastavit ćemo sa Stojom i Bijela Ciganka. Hoću

pozdrav za najbolji radio, ako može, muzička. Savo, srce moje, dijeli se na dvoje. Naravno da može. Hvala vam puno i veliki pozdrav od Beta.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Otišla je ljubav sa našeg kućnog praga. Šemsa Suljaković u nastavku. Pozdrav od Sivića. Pozdrav za sve, dragi moje slušalce Bet Radija.

0: VIP SMS.
1: Za brz oporavak Priki, Ivici. Željko u nastavku, veliki pozdrav i brz oporavak. Najveći pozdrav ide za Naja.

0: Ko preživi, pričat će.
1: Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
2: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
3: SMS sat, Bet Radija. Sviramo samo za vas.
2: SMS sat.
3: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
4: 091-910-106.
3: 091-710-104.
4: I onaj posljednji,
3: nimalo manje važan.
4: 091-510-101.
2: SMS sat. Sviramo samo za vas.
1: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
5: Kako ste mi, narode moji? 20 sati i 4 minute. Sat je otkucao. Ulazimo lagano u večerni program na talasima Bet Radija. Nedjelja je, vikend polako ostavljamo iza sebe, a pred nama je nova radna sedmica. Ali nema još spavanja. Idemo još večeras malo podići atmosferu, napuniti baterije i ispratiti ovaj vikend kako dolikuje. Uz dobru muziku, dobro raspoloženje i vas, vaše poruke, našu najbolju ekipu. Sutra se vraćamo obavezama, alarmima, poslu i novim radnim pobjedama, ali o tome ćemo sutra. Večera se još družimo, pojačajte radio, opustite se i neka ova nedjeljna večer bude sve samo neobična. Vikend se lagano završava, ali mi se ne damo tek tako. Idemo, narode moji, da zajedno ispratimo ovaj vikend i napravimo najbolju uvertiru u novu radnu sedmicu. Čuli ste način slanja poruke, tako da telefone u ruke. Sad želim da vas vidim. Pišite, šaljite, poručite, čestitajte. Mi se družimo večeras do ponoći. Ulogu muzičkog urednika prepuštamo vama. Ali evo, mi ćemo krenuti sa Halidom Muslimovićem, Nepoznati druže moj.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav za društvo na vikend kući Okanović, sve pohvale za DRMR Okanovića. Nada Topčagić u nastavku. Pozdrav.

0: Radio.
1: Pozdrav sa zadnje etaže Ingrama, Sinan Cakić u nastavku, slušamo dalje po vašem izboru.

0: SMS Bet Radija.
1: Selma Bajrami u nastavku. Pozdrav za društvo od Ade Pirije, za društvo na vikend kući Okanović.

0: Radio.
1: Došao sam samo da se vidim Kemal Malovčić u nastavku. Pozdrav od momaka iz Srebrenika. Slušamo dalje po vašem izboru. Veliki pozdrav za naše komšije, za naš lijepi Srebrenik i za sve slušalce Bet Radio.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Pozdrav za društvo na vikend kući Okanović. Sve pohvale za DRMR Okanović. Šaban Šaulić u nastavku. Specijalno po vašoj želji.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Mile Kitić u nastavku. Pozdrav sa zadnje etaže Ingram. Veliki pozdrav za zadnju etažu Ingrama i za sve slušaoce Bet Radija, naravno. Šaljite vaše poruke.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Veliki pozdrav od Brklića za Avdiće iz Novalića, jači smo od svih. Pozdrav za naše žene, Melisu i Fudu. Valjda sam dobro pročitala. Veliki pozdrav za sve. Ljuba Aličić u nastavku.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav od zadnje etaže Ingrama. Janičar, Sinan u nastavku. Slušamo dalje po vašoj želji.

crno, moja malena, gori zadnja etaža Ingrama. Svaka čast na izboru muzike, dragi moj narode. Mi se večeras družimo do ponoći uz najbolju muziku. Veliki pozdrav za Ingram i za sve slušaoce Bet Radija.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Idi, sve je gotovo. Jašar u nastavku. Ingram gori večera.

baba nam se često sluša večeras. Pruži ruku pomirenja. Pozdrav sa zadnje etaže Ingrama.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Zine iz Cazina, Keval u nastavku od zadnje etaže Ingrama. Za sve slušalce Bet Radija, veliki pozdrav.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Viđeš li mi staru ljubav? Pozdrav sa zadnje etaže Ingrama. E sad ovako, potrebne cure za druženje, po mogućnosti da ponesu cigarete. Eto, cure, čule ste. Ekipa ima, sve ima, samo cigarete fale. Pridružite im se.
2: Noćas sam ti.
1: I ostanite uz Talase Bet Radija, naravno.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav od zadnje etaže Ingrama, Mile u nastavku.

Noćna dama od zadnje etaže Ingram Hule u nastavku. Svaka čast ekipa na izboru muzike. Mi dalje slušamo po vašem izboru.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Idemo malo u drugačijem ritmu. Nedeljko u nastavku. Sretna ženitba o unuku Arminu od djeda Suvada i majke Fahire. I pozdrav za veselo društvo.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Srećan 62. rođendan ocu Hazimu Sinanoviću od kćerke. Srećan rođendan i od Bet Radije. Sve najbolje vam želimo.

0: dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: Veliki pozdrav sa Gradine, ako može šerif, ja sam putnik za Lutali. Naravno da može, slušamo dalje po vašem izboru.

0: Birana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Dragi moji slušalci, 23 sata je i 17 minuta na satu našeg sponzora kompanije Bellum Ionics. Mi se družimo do ponoći, tako da požurite sa slanjem vaših SMS poruka da bi stigli sve ispoštovat. Ipče Ahmedovski, činio sam čuda u nastavku.

0: dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: Slušamo dalje Šabana, samo po vašem izvoru. Poruka pristigla bez potpisa, nažalost.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Slušamo ono što ste birali vi. Pristigla poruka bez potpisa, nažalost.

Još ne zna ona da vara staru kockara. Mili Kitić u nastavku, stari kockar za veselu ekipu. Kaže veliki pozdrav za treću smjenu. Hvala vam puno, veliki pozdrav i za vas. Mi se još malo družimo, 23 sata i 52 minute. Tako da

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu tequerito.

0: radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu teterito.